Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için değerli dostlarımız ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli dinleyicilerimize saygı salamımızı gönderdik. Ve değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilərsə özü oxuyağın, baxağın kimdən gəlib və nə yazıb bizlər. Şərxadaşımız yazıb. Selamun aleyküm, məsəl xeyr, şlon, kum zirin, inşallah, atlı buğniyə, Corcosu və Ədiyəl Qadir Türkmən Afiyyən. Və yadan ləhli və əhbabi və əxvani və əzdiqai, əşkürküm ani Ərsən Suarani yazıbdı. Biz təşəkkür edərik sənə Ərsən arxadaşımız qatıldığı üçün bizlərdir.

0: ama nana v gevlini. Nana v yalğız qoyma tərk etmə hiç evini. Görsə sən mutlusan, mutlu olu sevini. Qurban belə nənəyə hər gün tutardı əlim. Nənəm öləndən sonra onda qırıldı dalım. Qara qurbat qoymadı, tutum nənəm əlini. Qoxlamadım, öpmədim yanaqdakı xalını. Dağıtdılar evini, kimlər yedi balını. Qurban belə nənəyə, hər gün tutardı əlim. Nənəm öləndən sonra onda qırıldı dalım. Baba bir gün Bələ nənə Tut bir eşik
1: Bələ
0: Bələ nənə Dünyanı altırt etsəm tapmaram bələ nənə
1: Allah nənəni də affetsin Vəfat edir
0: Yox, həyatdadır
1: Allah ömrünü uzun etsin sağ inşallah sağ Ölü də diri də affetsər çünki
0: Doğrudur
1: Hapımız Allahın rəhmətini bəkləriq
0: Allah razı olsun
1: Ağzıva sağlıq
0: Rəhm sən özün
1: Gerçəkdən nənənin haqqı verilməz, ödənməz
0: Tamam.
1: Yine de Efendimizin sözünü biz bilirsem liderimizdi.
0: Yani Doğrudur.
1: Peygamber olarak, son peygamber olarak. Bir sözünde birisi geldi diğer nenemi dalımda. Yani belimde.
0: Belimde
1: bilirsem düşman şivasında doğru, yerden doğru. Yere fark var. Nenemi dalımda 7 kere Kabe'ni dolantırdım.
0: Doğru.
1: Hakkını verdim ya Resulallah. Salam olsun diye.
0: Salam olsun.
1: Hele 7 kere daha dolantırırsa Səni dünyaya gətirirkən çəkdiyi incigin bir ahının haqqını verməyibsən.
0: Doğrudur.
1: Bu qədər nənənin qədri şikayətdir.
0: Doğru.
1: Allah qalan nənələrimizə sağlıq, salamat, uzun ömür versin.
0: Amin ya Rabbil Aləmin.
1: Kimin də nənəsi vəfat etmişsə,
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Bəlkə bu şəhərdən də yadına salmış oldu o özünü. Onun da nənəsini Allah affetsin, etsin, qəriq rəhmət etsin.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Mən izin verirsə, o biraz ədəbiyyatda, bilirsən biz Doğru. Məcaz kullandıq çox kərə. Məcazın anlamı nədir, nəticə türdü? Bir küç dərənsin oxuyayım, bir də dönüm səndən şiir alım, bir də qalanını oxuyayım. İzin verir savaya. Yox,
0: normal.
1: Öncə bunu istəyirəm, mən açıqlayayım. Məcaz bir şeyi öz mənasında kullanmasaq, buna məcaz deyərik.
0: Doğru, doğru.
1: Məcaz da iki tür olur. Bir əqli var, bir də lügəvi var. Məcaz əqli bir fiili failindən qeyrisinə isnad etməkdir. Məcaz, öncə biz dedik bir şeyi kullandık ama kendi mənasında deyil. Başka bir mənada kullandık özünü. Bunun da iki türü var. Məcaz aqli, məcaz lügavi. Məcaz aqli fiilden ilgilidir. Bir fiili bir deneye isnad eder özünü, bir faile diyar özünü, bir deneye diyar özde faal deyil. Sen bir örnek ver özüne.
0: Doğru.
1: Ben radyodan şiir dinledim. Veya radyodan haber dinledim. Tamam?
0: Doğru.
1: Onu diyen radyo değil
0: ki. Yok.
1: Spiker de.
0: Spiker
1: de. Oturup. Doğru. Onu diyen Muhammed Berber de şiiri okuyup.
0: Bəli.
1: Diri radyodan haber dinledim. Bir haber, şiiri dinledim. Sanki şiiri okuyan radyodur.
0: Yok.
1: Bu mecazdı. İşte Bəli. Buna diyarık mecaz. Akli. Koryat'ta çok güzel işlenmiş o özün. Dağılımı. Fələk büktü, dağılımı, rüzgarın nə suçu var? Balta qırdı dağılımı. Burada baltada kullanılan, rüzgarda kullanılan veya o dağılın kırılmağı, rüzgarı suçlamırı, baltanı suçlar ama baltanın suçu yoktu. Baltanı tutan el.
0: El tutan el.
1: İşte bu mecaz, bu demektir.
0: Doğru.
1: Dağılı kıran balta değil ki, balta bir aletti. Baltanı tutan el kırbız. Yani faal insandı. Ama biz insan olmayan bir deneye bağladık. İşte bana diğer mecaz.
0: Doğru.
1: Bu mecaz akli bir şekildedir. Mecaz lugavi ayrı bir adı da var. Diğer ağızda mecaz mursel. Yani iki adı var. Bir lugavi bir mursel. İlaka olarak teşbih dəgi. İlaka var kişinin arasında ama teşbih dəgi. Teşbihden fark eder. Teşbih başka bir ilaka, teşbihden başka bir ilakası var. Doğru. Bu da çok türdür. Aliyet, mazhariyet, hülül, sebebiyet, cüz'iyet, umum, itlak, kavniyet. Bunlar hepsi mecaz, lügavi içine girer. Bir aliyeti önce açılır. Hatta dönem senden bir şiir ala bakak, şiir orada bir mecaz yaparız.